ya hoi wa le wa lo o ke hai e puni a kuana I ko ka paki pika ai e no hoi e ki e ya kuana ka maka hoi o kai e mali mai hoi